A ja nikad to nisam radila. Na njega. Ali mi je rastumačio naš manje, reka mi je pluralizam, to ti je politička.

Okay. Meju. Meju inducia puno apparata. Novo. Novo iskustvo. To je to.